0: Son as 2:06.
1: Na Praza do Inferniño. Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín. Gone.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:18 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

like everything everywhere is going.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente de acotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
4: E a...

0: Son as 3:40.
1: Na terra de Trasancos.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: Son as 5:09.
1: No campus universitario de Esteiro.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
5: Somos a sweat!

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Son as 5:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5:56.
2: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva. Mundofonías.
5: ¿Qué pasa con este programa?
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 7:15.
0: Na graña San Felipe e Brión.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e colla diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos, e por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización, e a sustitución inmediata de cada baixa, ni un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
8: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa.

Nos que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero. Por outra banda, tamén está Bieito, está confirmado, Bieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, unha experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo, contrainformativo,
2: contrainformativo. Hola, son Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo. Na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
3: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
4: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar Bruxelas contra A Haya. Desde Asuntar. Desde Asuntar queremos manifestar que toda filoloxía dice que as nosas variedades solectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva a lingua!

ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Son as 9:34 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:49.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: diferents.
1: O Colectivo o Pai presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

America.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:41.
1: En Mandiá, en Marmacó.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Emisora de radio.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 11 e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ábrete de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: Óndate!

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:31.
2: Na Ponte das Pías.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as
1: 11:57.
2: No cruceiro de Canido.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns.

0: parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
1: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
0: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
1: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
2: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo Paí, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 12 e 20 minutos.
1: No mercado de Recimil.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 12:56.
2: No barrio de Caranza.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas sen voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
18: Con Pequeno Monstro na Filispín. E a 1:35 minutos.
19: No cruceiro de Canido.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: E a 1:58 minutos.
1: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

0: Son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxe en día pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: aquella voz.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, Comartabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
1: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, universo noso.
2: Viva. Esto en este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:55.
2: En Doriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento, transmitindo o seu programa Unha tarde no Muíño, dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Eterno navegar feminista. O porto de partida é claro. A reivindicación da igualdade. O reclamo dos dereitos vulnerados. A fin dun silencio imposto durante séculos, durante milenios. A partir de aí, as descubertas. Navegar no feminismo para saber que as diferenzas non son algo que deba de ser temido, destruído, aniquilado, senón o contrario, aplaudido, respetado, prezado. Navegar no feminismo para que as mulleres en Senegal non sexamos mutiladas e para que na Galiza non sexamos golpeadas. Navegar no feminismo para que no sureste asiático as mulleres non sexamos prostituídas a partir dos 8 anos e para que en Europa non o sexamos a partir dos 18. Navegar no feminismo para que en Afganistán, en Arabia Saudita, en Marrocos ou en Irán as mulleres poidamos pasear vestidas como nos pete, sen medo a ser xulgadas e condenadas, e para que en Francia, en Alemanha, en Estados Unidos, en Galiza ou en Suecia o poidamos facer sen medo a ser violadas. Navegar no feminismo para que en Bogotá, en Delhi, na Coruña, as mulleres recibamos o mesmo salario que os homes por un traballo similar. Navegar no feminismo para que en Somalia cada parto non sexe un vis-a-vis coa morte e para que en Galiza cada embarazo non sexe unha condena. Navegar co feminismo para que o amor sexe alegre e liberador, para que o único límite ás caricias sexe a vontade de as dar e de recibir, para borrar a culpa dos abrazos e o medo dos desexos que non se axustan á norma. Navegar co feminismo para que non haxa normas que nos digan a quen debemos desexar, a quen podemos abrazar. Navegar co feminismo para que ninguna muller en ningún lugar teña medo a dicer non e para que ningún home en ningún lugar non respete esa negación. Navegar no feminismo para que todos os corpos sexan fermosos e que a autoestima irradie luz en todas as miradas. Navegar co feminismo para que os homes poidan renunciar ao papel de machotes e seren, por fin, tan sensibles e afectuosos como queiran ser. Navegar co feminismo para construir un mundo de iguais na nosa fermosa e múltiple diferencia, nas fermosas e múltiples diferenzas. Navegar co feminismo para acabar co odio, coa injustiza, co medo, coa violencia e construirmos un mundo onde todas e todos gocemos do pan e das rosas. Zarpemos, pois, co feminismo nas velas, co feminismo no motor e o feminismo na man que move o remo, porque infinitos son os mares que surcaremos e maravillosas as paisaxes que descubriremos. Navegar co feminismo porque é fermoso e porque é preciso. Begoña Caamaño.
1: Boa tarde, Pin.
0: Boa tarde.
1: Pin Patiño. Acabas de ler un texto de...
0: Texto de Begoña Caamaño, é un texto que estaba inédito e que recuperaron Ana Romarí e Xesús Nogueira na súa biografía.
1: De fondo estaba sonando Begoñísima de... Non sei se Pepa non lo podo volver a poñer. Sí, Begoñísima. Euxía.

0: Claro, Rafa, hoxe alteramos un pouco o guión habitual, porque presentar a Pimpatiño. Ben, está por protocolo, pero é unha obviedade. Que non conoce sí. Ferrol a Pimpatiño.
1: Complicado.
0: Como vai o mundo, Rafa?
1: Uf, má pregunta. O meu mundo vai bastante ben, o mundo vai bastante mal, na miña opinión. Pero sempre traballando, loitando para conseguir outro mundo mellor, porque debemos loitar por el.
0: Bueno, pois, se queres, comeces a túa.
1: Empezamos. Hoxe empezamos distinto, e outro mundo posible tamén vai distinto, porque imos dialogar cunha compañeira de outra compañeira, misturando todo para, se é posible, falar das persoas, neste caso de Begoña, de Pin e Begoña, para quitarlle a parte de mito, quitarlle, deixalo un poquinho ao lado, e ao mesmo tempo falarmos máis das persoas. Boa tarde, Pin.
2: Boa tarde, Rafa.
1: Sempre temos o costume de dicir, neste caso non é unha autopresentación, son dúas autopresentacións.
2: Bueno, pois a miña presentación é importancia ningunha. Son Pimpatiño, coñecida por ser profesora de lingua e literatura durante moitísimos anos, sobre todo no IES Carballo Calero de Caranza, e bueno, pues ter un pouco actividade teatral, teatro escolar, e máis nada. Estou aquí por ser amiga de Begoña Caamaño e compañeira no feminismo. Facendo pois o que están facendo outras amigas e compañeiras noutros lugares, que é recuperar esa imaxe de Begoña este ano, cando se lle dedica o Día das Letras Galegas. Queremos que Begoña sexa coñecida e que a súa figura sexa espallada por toda parte, porque pensamos que é merecente disso.
1: Pois xa me deixes entrada a primeiro así un grupo de preguntas. Creo que deixar un legado, lógicamente entendendo o legado como algo bo, como algo merecedor, como algo que mellora a sociedade. Para min, Begoña era dese traballo de día a día, de cousas pequenas, esa actitude que sin facer grandes proclamas lograba, polo menos, se non cambiar, facer que a persoa que estivera ao lado pensase mellor outra realidade posible.
2: Bueno, Begoña era unha persoa de firmes convicións e unha persoa que era moi hábil argumentando. Ela defendía con firmeza as súas ideas, pero tamén sabía escoitar as opinións de outra xente, e tamén sabía pois aceptar cando algo a convencía. Tamén creo que un legado enorme ela foi o de tender pontes, porque era unha persoa moi, moi pouco setaria, e pensaba que cando había persoas ou organizacións onde podían chegar a acordos mínimos para facer algo conxunto, que había que facelo. E iso era en todas as frentes da súa vida. Foi moi importante no feminismo, mas tamén importante no seu mundo do traballo, da comunicación, pois en todas outras empresas que ela emprendeu, que como, por exemplo, o antimilitarismo. Bueno, pois, tamén o legado que nos deixa, creo que son, dentro da literatura, dúas obras impresionantes, pero non só iso, sino toda unha cantidade de artigos que nos fan pensar, e sobre todo, a mí pareceme moi importante, o seu traballo na radio, polo que ten de inmediatez de lingua, de oralidade, porque creo que iso é moi importante hoxe en día.
1: Sin dúbida. Nun mundo que, por desgracia, intentan meternos, bueno, non é por desgracia, é totalmente consciente, ese individualismo, podemos decir que ese tecer redes pode ser, é agora mesmo, un acto revolucionario?
2: É o sempre. É que tercer redes sempre é importantísimo en calquera sitio onde estexas. Begoña tecía, xa digo, tanto pois na súa actividade feminista, política, no traballo, Sobre todo na amizade. Era, a mí parecíame moi importante a idea que tiña sobre a amizade. Decía que non, o importante non era termos amigas, senón sermos amigas. Dicía que a amizade pois, tiña que ser algo activo, algo de escota, de cuidado, e algo ademais que necesitaba tempo. Por iso, dentro do feminismo, tamén decía no, sempre as compañeras feministas, temos que reivindicar tempo, porque é necesario tempo para os afectos. Creo que tamén nesta sociedade necesitamos ese tempo.
1: Quédome con isto, amizade e tempo por os afectos. Podemos poñer a Begoña como espello, deberíamos poñela, o que en Alea pode se ver reflectido, sobre todo na xente nova. Porque a xente, disculpa, porque sí. Redes, sí, pero moitas veces redes, pensamos en redes sociais, pensamos no móvil, no celular, pensamos, bueno, xa sabemos todos do que estamos falando.
2: Sí, sí, eu penso que debía de reflexionar sobre esa idea de sermos amigas en vez de termos amigas. Esa, digamos, trampa, non, que son as redes sociais. E penso que Begoña tamén podía ser un exemplo para a xuventude en moitas outras cousas. Que lean os seus libros. É importantísimo as ideas que tiña sobre amor, que vemos refletidos en Circe, o Prazer do Azul. Eu lembro-me porque Begoña, eu pedinlle a Begoña que viñese ao meu instituto para dar unha charla cando estaban lendo ese libro. E a verdade é que foi un debate absolutamente maravilloso, onde os rapaces e rapazas ollaban para ela e alucinaban como lles contaba que tiñan que ser moi honestos e moi honestas nas súas relacións, como debería de cambiar o modelo de masculinidade, ou como para ela un modelo de amor que lle gustaba moito era o de Laertes, que separouse da súa muller, inda que se seguían amando, porque polas súas características non poderían ter unha convivencia xuntos e non quería cambiarse un ao outro, senón respetar tal como eran. Tamén lembro como, por exemplo, consellos que lle deu unha rapaza que quería ser xornalista e decía, hai que formarse, hai que estar no mundo, hai que saber porque que había que moita xente que saía da facultade de xornalismo sabendo moi ben a técnica, pero que non sabía moi ben analizar as cousas. Entón, dicía, hai que saber formarse, hai que saber formular as preguntas, hai que saber pois conectar os temas, e para iso hai que ter moita, moita formación antes de ser xornalista. Eu creo que Begoña para a xente nova pode ser un exemplo.
1: Por así decirlo, unha referencia.
2: Eu creo que sí, que pode serlo. Sempre é bon que a xente nova busque, tanto para decir, bueno, pois sí, quedo con isto, como para rexeitalo. Pero a busca, a esa curiosidade que sempre tivo Begoña, penso que é o importante. A pasividade, inactividade, penso que o que non nos leva a nada.
1: Antes estábamos falando de que era formarse, non? Indispensable para unha vida profesional, polo menos que se aprecie, e tamén outras facetas da vida. Esa integridade que estás falando, ou inclusive esa generosidade que lle levou a unha coherencia tanto persoal como, por exemplo, de militancia ou de activismo, esa coherencia é a forza que lle move, que nos pode mover. Non sei se me estou explicando.
2: Eu creo que é moi, moi difícil ser coherente. Moito. Moi difícil. Begoña intentou non na súa vida. Claro que sí. vivir unha vida con coherencia. Mas cando lemos, por exemplo, Circe o prazer do azul, vemos que se ve refletido non mulleres perfeitas, sino mulleres que son que poden ser espello de mulleres reais e mulleres que teñen as súas incoherencias pese a querer ser coherentes. E creo que eso é o noso día a día. Pretendemos serlo, pero é moi difícil ser. Por tanto, penso que se debe intentar sempre.
1: Sin dúbida. Utilizando a técnica que decías ao principio da conversa de un pasiño para diante e un cachiño para atrás, é dicir, non é un todo ou nada. Ás veces hai que renunciar un pouquiño.
2: Bueno,
1: xa non lle pregunto de coña, pregunto xa agora.
2: Ás veces non queda outra. O que pasa que, bueno, ao mellor iso vese moi ben na outra obra de Mergona en Esmelle, cando hai dúas contraposicións da sociedade que Begoña pretendía que aparecesen dúas sociedades contrapostas para saber que sociedade queremos. Entón, a sociedade de Viviana era unha sociedade máis utópica. E as utopías, eu penso que nos fan avanzar, teñen que estar aí. Era unha sociedade que querían de cidadáns libres, houbese mulleres, instruídos, e que non houbese señores e vasalos. E o modelo de Merlín era, pois, unificar absolutamente todo, baixo unha mesma religión, baixo o mesmo dirixente, manter unha sociedade en paz, pero a costa da ignorancia. Entón, moitas veces pesas na balanza e dices, bueno, que faz?
1: Sí.
2: Eu creo que son máis de utopías,
1: sí,
2: pero é difícil.
1: Sí, opino igual. A verdade é que se nos vai o tempo máis rápido do que eu pensaba. A verdade, non? Na súa condición de feminista, de muller, de activista, ese cuestionamiento do relato oficial ten que ser a primeira ferramenta como muller.
2: A ver, como muller, digo, calquera feminista, ou mesmo Begoña Camaño, por suposto, ten que mirar o mundo de outra maneira. Porque moitas veces temos cousas que están diante dos nosos ollos e non as vemos. Nos dicíamos, o evidente non existe. Entón, Begoña falaba das gafas lilás, de poñerse esas gafas e tratar de ver todo de outra maneira, porque si non o facemos, pois non vemos inxustizas que están aí diante e que deberíamos de cambiálas.
1: Que debes cambiar. Podemos decir que Fin, que Begoña son optimistas conscientes. Xa sei que meterse en silveiras. Xa sei.
2: A ver, eu podería dicer que Begoña era optimista, inda que como todo mundo tiña eses momentos máis escuros de caer no pozo, pero si era unha muller optimista, unha muller que era tirada para diante, era unha muller valente, afouta e digna tanto na súa vida como na súa morte. Eu, a verdade, que son bastante pesimista, o que pasa que, bueno, sempre conservo un fiño de esperanza.
1: Que tal, Fin? Ben? Sí? En outubro volves, non?
2: En outubro volto.
1: Sí.
2: A ver, xa digo...
1: Esperemos.
2: Non se sabe do que será...
1: Esperemos chegar. Esperemos
2: chegar. Outubro, pero si...
1: Esperemos chegar.
2: Pero esperamos chegar e...
1: Rematamos.
2: Que sí que volto.
1: Se tiveses que escoller unha faceta de Begoña, desa multiplicidade de facetas para mellorar o mundo, cal escollerías?
2: Ui, é difícil porque teña moi boas cualidades.
1: Por eso dixen.
2: Pero eu personalmente collería a de saber escoitar, porque Begoña sabía escoitar moi ben. A todo tipo de persoas, xa fosen instruídas ou a persoa máis analfabeta, pensaba que todo mundo podía ensinarlle algo. Entón, saber escoitar é importante.
1: A importancia do silencio activo, por así decirlo. Pois a verdade é que foi un placer, Pin, en serio.
2: O placer foi meu.
1: O vaya que estamos seguros de que dos milleiros de persoas que nos escoitan van pedir que volvas de novo en outro. Obrigado, fin, seguímonos vendo.
2: Seguímonos vendo.
0: Pois moitísimas gracias, Pim. Pim Patiño e moitísimas gracias, Rafa. E outro mundo é posible. Moitísimas gracias.
1: O gallá.
0: Quedades convidados a continuar aquí. Imos falar agora da vitoria sobre o nazismo do 9 de maio. E logo imos falar da ría. Como que irades? Moitísimas gracias, Pim.

O triunfo do 9 de maio representa para a memoria histórica de Galicia un capítulo de heroísmo transnacional. Moitos destes galegos eran mozos que chegaran a URSS como parte das evacuacións infantís e que, ao acadar a maioría de idade xusto cando os tanques da Wehrmacht cruzaban a fronteira soviética, non dubidaron en alistarse como voluntarios. Loitaron nas ruínas de Stalingrado, nos ceos de Moscova, como pilotos de caza, e nas unidades de zapadores que abriron camiño cara a Berlín. Para eles a vitoria non era só unha cuestión de supervivencia, sino un acto de xustiza poética. Cada paso que daban cara ao oeste, en chan alemán, sentíalo como un paso máis preto das costas da súa Galicia natal. Ao celebrar hoxe o aniversario da derrota nazi, é de xustiza lembrar que no ruxido dos cañóns de 1945 tamén se escoitaba o acento galego daqueles que entregaron a súa vida lonxe da casa pola liberdade de todo o continente.

0: Bem, mentre escoitamos a Helena Baenga na Sagrada Guerra, pois decir que isto que acabamos de ler pertenece a un texto de a un artigo de Xavier Moreda, publicado en Galicia Confidencial no 9 de maio de 2026. Boa tarde, Celia.
1: Boa tarde, César.
0: Ben, imos falar de eso que te chama revisionismo histórico, concretado no 9 de maio, día da vitoria sobre o nazismo.
1: Sí.
0: Ben, antes de nada, que tal? Como estamos?
1: Ben, no persoal, como dixo Rafa, no que ten que ver co resto do mundo, pois preocupados.
0: Ben, optimista do espírito,
1: da voluntade. Optimista sempre, pero ás veces
0: ainda que a razón nos diga outra cousa. Ben, vamos entón a analizar un poquinho este tema que presentas. Respecto da Segunda Guerra Mundial e da vitoria sobre o nazismo. Eu non sei, parece que últimamente querese como reescribir a historia respecto do papel dos soviéticos, querese minimizar, querese degradar, incluso deixar como tapado, ninguneado. A que pensas ti que responde isto?
1: Bueno, nesta sección temos falado do que chamamos a transculturación, ¿no? Da forza da propaganda estadounidense a hora de difundir a súa mensaxe ou argumentario. Hai as películas de Hollywood como Salvar o Soldado Ryan ou series como Irmáns de Sangue, documentais, libros, textos occidentais que destacan a Normandía como comezo da fin, ¿no? É comprensible culturalmente porque para Occidente esa é a súa grande epopeia, pero minimiza cando se fala dese desembarco de Normandía, que para entón Alemanha xa estaba mortalmente ferida no leste. E vemos como as plataformas de streaming, Netflix ou Amazon, aínda a día de hoxe, pois seguen a reproducir este tipo de mensaxes a través de documentais que se presupoñen serios ou outro tipo de series ou miniseries.
0: Sí,
1: non?
0: Sí.
1: De feito, esa forza da propaganda dos Estados Unidos a través deses produtos culturais o podemos ver comparando o resultado dunha enquisa francesa que en 1945 preguntou quen era a principal vencedora da Segunda Guerra Mundial e reflectía que o 60% das persoas vía a URSS como principal vencedora. Mas en 2020, cando se fixo a mesma pregunta, o 23% das persoas dicían que a URSS fora a principal vencedora, poñendo a Estados Unidos en primeiro lugar, non? Lembremos ademais que logo de 1945 a URSS pasou de aliado a inimigo e Europa caeu como satélite unha órbita dos Estados Unidos e, polo tanto, as narrativas occidentais minimizaron o heroísmo soviético para justificar a OTAN, o anticomunismo e a rusofobia, non? E, de feito, a día de hoxe, en manuais escolares e medios, o rol soviético mencionado pero non se celebra tanto como dos libertadores occidentais e o famoso desembarco.
0: Sí. Cal é ese papel? Cal é ese papel que se trata de minimizar respecto a loita, a resistencia heroica do povo soviético?
1: A URSS xogou un papel fundamental na derrota da Alemanha nazi, pero é certo que as narrativas occidentais, especialmente en Estados Unidos e Reino Unido, tenden a centrar o foco tanto na fronte occidental, no día D, e no chamado Lend-Lease, ¿no? Se falamos de feitos obxectivos sobre a fronte oriental, que foi o escenario principal da guerra, foi o que absorbeu o 75-80% das baixas alemáns, arredor de 4 ou 5 millóns de soldados alemáns foron mortos ou feridos ali. A URSS sufriu arredor de 20 millóns de mortos entre militares e civís fronte aos 400.000 estadounidenses e aos 450.000 británicos. Logo, se falamos das batallas clave, está Stalingrado, Kursk ou Operación Bagration, nas que se destruíron a meirande parte do poderío alemán antes ou independentemente do día D, que foi en xullo de 1944, Foi o Exército Vermello que chegou a Berlín e tomou a capital do Reich en 1945. Sen ese colapso da fronte oriental, o desembarco de Normandía tería sido o máis custoso ou imposible. Obviase que foi o Exército Vermello que liberou Auschwitz. Ese fai tamén moito énfase no Lend-Lease, que é a axuda estadounidense, que esta axuda acelerou a vitoria soviética, pero non a decidiu. Os soviéticos venceron aos nazis en Stalingrado antes de que tivera efecto esa axuda. Ademais, os británicos, por exemplo, recibiron o triple desa axuda que recibiu a URSS. E outras omisións pues foi o enorme esforzo industrial soviético que trasladaron fábricas aos Urais. E en algúns casos extremos tamén se atribúe única e exclusivamente esa vitoria ao inverno ruso, que influiu claramente, pero que non foi a único...
0: Outra cousa que se fala moito nas narrativas sobre a Segunda Guerra Mundial é a colaboración entre Hitler e Stalin, como poñendo o cerne en culpabilizar a URSS de dar comezo a este conflito.
1: A ver, de feito son narrativas que aínda que os están respaldadas oficialmente pola Unión Europea, no, de culpabilizar a URSS do comezo da Segunda Guerra Mundial, que isto está relacionado dentro dun relato anticomunista co pacto entre Stalin e Hitler, o chamado pacto Molotov-Ribbentrop, que é enganosamente presentado como unha alianza cando en realidad era un pacto de non agresión, que ademais tamén tiñan suscrito Francia, Reino Unido e a propia Polonia antes que a URSS. Ademais, a URSS, durante a década dos anos 30, estivo buscando unha alianza militar antifascista con Francia, Reino Unido e Polonia, e sempre foron rexeitados incluso meses antes da invasión de Polonia, non? Rexeitaban ese pacto porque pensaban respaldar a Alemania para... respaldar de xeito indirecto, non, a Alemania para que invadira a URSS, e ese pacto en realidade respostou a unha decisión estratégica porque nese momento a URSS non podía facer fronte á ameaza do exército nazi.
0: Revisionismo, puro revisionismo. Non sei se esta revisión da historia interesada é unilateral ou podemos ver un revisionismo, digamos, en positivo.
1: A ver, sí que é certo que a historia sempre se di que é escrita polos vencedores, sí. Eso leva consigo un revisionismo histórico, polo tanto, pero non sempre é malo, porque ás veces serve para corrixir erros, pero cando está fundamentado en evidencias, en probas históricas, sería o que chamamos o revisionismo académico, ¿no? Para corrixir determinados feitos históricos.
0: Unha reformulación.
1: Claro, pero evidentemente ao ser os vencedores na meirande parte dos casos quen escribe esa historia é cando o termo adquire unha connotación negativa. Vemos casos e efectos negativos dese revisionismo, por exemplo, co negacionismo, é dicir, negar eventos ben documentados, os xenocidios, o holocausto, e despois tamén moitas veces ese revisionismo resposta a unha manipulación política, que é reescribir o pasado para lexitimar determinados poderes e ideoloxías, e tamén como elemento de propaganda para difundir bulos e fakes, polo tanto, justificar determinadas posturas no presente.
0: Xa estamos vivindo non un revisionismo, senón un negacionismo do que está pasando en Gaza, e desde aquí temos que dicir viva Palestina libre. Palestina vencerá dentro do río Tamar. Moitas grazas, Celia. Non te vayas que vamos dar un paseo a Tamarola, tendo en conta que temos aquí a Guillermo Díaz Agres.

0: Guillermo, seguro que alguna vez nos teus andares, nas túas navegacións, andeveches pola Marola.
1: Bastante a miúdo.
0: Pois quen pasou a Marola pasou todos os mares, non?
1: Eso din.
0: Pero bueno, Guillermo, temos aquí Guillermo Díaz Agras, porque nos vai falar sobre todo, non da Marola, senón dos interiores. Boa tarde, Guillermo.
1: Boa tarde.
0: ¿Quién es Guillermo Díaz Agras?
1: Complicado. Bueno, pues Guillermo Díaz Agras es un ferrolano de 1976, recién cumplidos 50 años.
0: 1976. Algún ya teníamos mucha historia, ¿eh?
1: A mí ya me están pesando oh, 50 va, años. Está una crisis existencial ahora mismo.
0: ¿Sí?
1: sí. Pésame un poco los 50, sí.
0: Eres xefe da estación, a ver se digo ben, da estación de Bioloxía Mariña da Graña.
1: Perfecto.
0: Que é a estación de Bioloxía Mariña da Graña?
1: Bueno, pois a estación de Bioloxía Mariña da Graña é unha institución que forma parte da Universidade de Santiago de Compostela, aínda que estamos en Ferrol, pero bueno, como sempre digo eu, Santiago non ten mar, non? Entón, en algún sitio a tiña que poñer. E foi aquí en Ferrol, unha institución dedicada á investigación no medio mariño, á docencia, damos clase tamén, e a divulgación da ciencia tamén. Entón, dedicámonos a esas tres.
0: Eu penso que esta debe ser a terceira ou cuarta vez que te temos por aquí, Guillermo, pero que a nos parece un tema importantísimo, que todo o que está pasando na degradación, ou non degradación, ahora veremos, según ti que eres un científico, do que está pasando nas nosas rías, en xeral no noso litoral. Bueno, en razóns para darlle esta importancia que nos lle damos a lugares das rías. Primeiro, como asentamento poboacional, históricamente as rías resultaron o máis atractivo para a xente, por alguna razón será.
1: Sí, bueno, tradicionalmente todas as poboacións humanas tenden a agruparse cerca de masas de auga, tanto agua salgada como agua doce, ¿no? Por evidente polos recursos e porque tamén teñen un clima máis temperado, que estás cara ao mar, ¿no? En as rías, que eu tiña un jefe, que agora está xubilado, que é Vitoriano Urgorri, que sempre di que as rías galegas deberían ser protegidas como monumento, como a muralla de Lugo ou o faro da Torre de Hércules de Coruña, non? Porque son un ecosistema único no mundo. Non hai noutra zona do mundo que teñan as rías propiamente ditas como temos aquí en Galicia, non? As rías son, aunque agora está un pouco discutindo eso, pero tradicionalmente sempre se dixo que as rías son valles de ríos inundados polo mar. O contrario que son os fiordos, que moita xente asimila os fiordos ás rías, pero os fiordos son valles glaciais inundados polo mar, ¿no? Entón, eso os diferencia. Nas rías temos pouca profundidade, nas rías galegas, ponle como moito 40, 45 metros de profundidade, máis ou menos, e con un aporte bastante grande da auga doce. Na ría de Ferrol non tanto, porque na ría de Ferrol temos o xuvia, o belelle, pouca cousa máis, non? Estar situados nesta zona do Atlántico, no medio do Atlántico, afectado pola corriente atlántica, hasta que temos fai que teñamos un clima temperado e que logo sairá na charla que teñamos estes fenómenos que se dase que se chaman afloramentos, que os nutrientes que hai no fondo do mar que chegan á superficie. Ese afloramento, máis as condicións meteorolóxicas privilexiadas que tiñamos, ou que tiñamos ata agora, facían que as rías fosen pois, un hervidero de vida, de marisco, de outras peixes e de outras especies, ¿no? Entón, a poboación, pois, digamos que refuxo climático e comida, pois, tendíase a agrupar aquí.
0: Guillermo, como evolvo isto? É dicir, desto que te estás presentando, razóns para un asentamento poboacional, cal foi a súa evolución histórica hasta estos días e logo analizamos como estamos agora?
1: Bueno, eu non son historiador, pero bueno, empezamos con pequenos asentamentos estilo castros, Alcarón da Ría, bueno, dende Esmelle, do Niños e todas estas zonas, que logo foron agrupándose ata o fondo, hacia o fondo da ría, non? Logo empezamos cando foi toda a época xa, bueno, da Armada Española, da Invencible Armada Española, foi dándose cada vez máis importancia a Ferrol como núcleo, por un lado, porque é un porto fácil de defender, ten unha boca da ría pequeniña, e agora menos, da construción do porto exterior. É unha construción, un sitio para construir barcos, é unha boa saída cara ao Atlántico, non? Cando nos pegábamos con os ingleses. para ser rápido para arriba. Entón, dende esa época, pues, Ferrol foi adquirindo, crecendo máis como cidade, chegou a ser unha casi a principal vila galega cando estaba en pleno apoxeo o auxe da Armada e todo isto, non? Claro, eso trouxo consigo unha industrialización potente da ría para dar solución pues, a maior xente, maior demanda de emprego, maior construcción naval. E claro, dende que empezamos a construir máis, empezamos a contaminar máis, dende varios tipos, que logo podemos entrar a falar dos tipos de contaminación, non? E así chegamos ata o día de hoxe, que a día de hoxe a ría de Ferrol é unha das rías máis industrializadas de Galicia, por non decir a que máis, por metro cuadrado, non estou falando en superficie, porque evidentemente a Ría da Arousa é moitísimo máis grande que a de Ferrol, non? Pero por metro cuadrado a máis industrializada, cun núcleo poboacional que pode competir con Vigo, porque non só temos que pensar en Ferrol, temos que pensar en Narón, Xuvia, Fene, Perlío, Maniños, Barallobre, Mugardos, todo iso, pois danos casi, nos poñemos casi en 200.000 habitantes, sí, sí. Ou así, nunha ría moi pequeniña, que caben de... Na Ría da Arousa caben 16 rías de Ferrol. Entón, claro, xuntamos industrialización, máis poboación pegada a ría, e a terceira pata, o cambio climático. E así, eso nos chegou a onde estamos agora.
0: Mira, mira, acabo de ler aquí que nos están escoitando desde Mugardos.
1: Non, pois...
0: O sea que, da outra banda da ría nos escoita. Mira, claro, nestes cambios que se producen polo asentamento humano, habrá unhos imprescindibles, a evolución dos esteleiros, pero hai outros que, desde o punto de vista simplemente do cidadán que vai paseando, súese os altos de Brión, pois resulta lle increíble, é dicir, unha ría que ten os seus movimentos, subidas, baixadas de mareas, fluxos, refluxos, pois de repente se lle pon un corte tremendo, que eu non sei como se pode xustificar eso. Non son científico, non son inxenero, teño leído algunha das razóns que deron desde medio ambiente, xustificativas para poñer o porto exterior aí, e o muelle que corta todas entradas. A mí parece unha auténtica salvaxada ese porto exterior.
1: Totalmente de acordo. Ningún pero ao que dís. O como se venden todas as actuacións que se fixeron na Ría de Ferrol é que vai a dar postos de traballo. Primeiro foi o Porto Carboeiro, aquí, que íbamos a sacar da ruína da Ferrol, logo foi o Porto Exterior, que tamén, e seguimos no mesmo sitio. Xa, o Ferrol non evolucionou, non estamos todos conducindo Lamborghinis por Ferrol, non? Entón, sempre a excusa que xa é que crea postos de traballo e vai a favor do progreso malentendido, dende un punto de vista. Entón, que podes facer contra iso? Pónense nunha balanza as institucións, postos de traballo e tipos pola outra a protección do medio ambiente. Sempre gaña os postos de traballo. Sí, pero... Ainda que sexan ficticios, que logo non se reflicten na economía de Ferrol do noso día a día, que a nosa barra de pan segue gustando igual e a luz segue gustando non igual, moitísimo máis. Non? Segue gustando igual. Entón, todas as actuacións que fixeron na Ría de Ferrol foi que sempre hai un mesías que ven e di que vimos construir isto e vai solucionar os problemas económicos de Ferrol.
0: Deixame que te fale dun mesías que este coxe en día hoxe mesmo está redimindo a Ferrol, que é a chegada dos chinos, que me parece estupendo. Pero unha dos socios que din é que van colocar no porto exterior. Entón, digo eu, se colocan no porto exterior, para que fixeron o porto exterior? E non utilizan o porto exterior? Non sei, bueno, seguimos co tema. Ben, benvido sea, non vai ser que alguén mal me interprete, benvido sea a fábrica, non, ensamblaxe de pezas sí. Para coches, benvido sea. Pero, evidentemente, habrá que colocar o sitio apropiado, porque xa se temos a experiencia de Reganosa, que era no porto exterior, que esa avaliaba... Eso daba lugar a facer o porto exterior, facer o desfeito que se desfixo, e ao final colocouse no corazón de Ferrol. Uh-huh. É dicir, no corazón de Ferrol, na Plaza de Armas, tanto da que este outro lado da ría, da outra lado da ría nos escoitan, da outra lado da ría, en caso de que algo pase, vai nos chegar tamén.
1: Sí, os de Mugardos están moi contentos.
0: Bueno, ben. Cales foron estas mudanzas medioambientales que houve? Nomeabas o cambio climático.
1: Falando do cambio climático, sou das outras cousas que fixemos.
0: Das que ti consideres?
1: Eu na Ría de Ferrol considero 4 cousas. Primeiro, unha contaminación chamamos de física, pola construcción desas estruturas que falábamos agora, non? O porto exterior, o peirado do carbón, todos os recheos que se fixeron en todos os lados, de Astano, Barallobre, o Ponte das Pías, é unha contaminación física, eso impide o movimento da auga, e o movimento da auga é fundamental no mar, é o que transmite nutrientes, é que oxixena a auga, é a que determina que sedimento vai haber, no fondo, se vai haber fango, area, pedras, e se vai haber fango ou area, xa non hai as mesmas especies. O mellor desaparece a ameixa, o mellor aparece outra. Eso por un lado, contaminación física. Contaminación química. Tradicionalmente, ata 2014, se non me fallan os datos, non tivemos depuración.
0: Sí. Pero
1: éramos, e seguimos sendo, o que dicía antes, cerca de 200.000 personas vertindo as nosas casas na ría directamente. Mais os asteleiros, con a súa contaminación por metais pesados, as descargas do carbón, coa súa contaminación por cadmio e outras cousas derivadas do carbón. Que ata fai ben pouco, os asteleiros non son ferrol, En toda España, en todo o mundo, non tiñan as medidas medioambientais correctas. Hoxe en día sí que xa teñen, pero o dano xa está feito. Esa sería a contaminación química, non? Que tivemos ata o 2014, máis ou menos, a segunda pata da silla. A terceira sería, dentro do meu punto de vista, unha sobreexplotación dos recursos naturais da ría de Ferrol. Tiñamos o Banco das Pías, que era o banco máis productivo de Galicia, de Ameixa, que agora xa non produce tanto. Non só por unha sobreexplotación, pero sí que é certo, vanme matar as confrarías por dicir isto, pero que estruxemos marisco por enriba das nosas posibilidades. En Ferrol non se facían paros biolóxicos, tradicionalmente, como fan outras confrarías ao longo de Galicia, extraíase, pedíase constantemente a disminución da talla comercial de Ameixa para seguir extraendo. E claro, todo iso non pasa dun día para outro. Todo iso vai unha gota que vai enchendo o vaso. Entón temos unha terceira, e logo o problema do furtivismo, que tampouco quería olvidarme. O furtivismo na ría de Ferrol tamén é o máis elevado de Galicia. E logo temos a cuarta parte do banco, que é o cambio climático. Temos unha temperatura de auga moitísimo máis elevada, bueno, moitísimo máis. Un grau é pouquiño, pero iso, do punto de vista da biología mariña, é bastante...
0: É un grau permanentemente...
1: Prácticamente, sí.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, eso sí, que escoitamos na praia, a agua está máis quente, é certo, ten base científica.
1: Sobre todo, cando desaparecen os ventos do Nordés.
0: Sí.
1: Que son os que están desaparecendo cada vez máis. Os ventos do Nordés en Galiza son fundamentales, porque quitan as masas de agua quente, a capa superficial de agua do mar, das rías, está quente pola acción do sol e máis cousas, pero os ventos do Nordés alonxan da costa e permite que suba a auga fría de abaixo. A auga fría, cando sube, arrastra nutrientes, que é o que se chama afloramento, do que falaba antes. Entón, no verao, cando dicimos auga quente e que non hai ventos do Nordés, a auga permanece no mesmo sitio e non hai nutrientes que suben do fondo. Co cal, é unha tormenta perfecta, non? Temos menos comida, auga máis quente, porque temos que recordar que as especies que temos aquí en Ferrol son especies típicas de auga fría. Non son especies de... A nosa fauna é moi similar á de Irlanda e sur de Noruega. Entón, se quenta un pouco a auga, as especies van a sufrir. Entón, as especies que van a ceder? Anocharse entre comillas, non? E migrar cara ao norte. Entón, temos esas catro problemas. Sobreexplotación, contaminación física, química e o cambio climático.
0: Claro, pero isto ten xente que causa. Ten un capital, digamos, depredador, que é o que está actuando sobre a ría, sobre esa maravilla que decías ti, que non tiña cousa similar polo mundo, ou as rías, están actuando sobre ele. Están actuando dunha maneira que non só fan, sino que despois non son capaces de refacer o mal feito. Supoñemos que o do porto exterior xa non hai quen que faga. Pero eu sí, ahora escoitándote, veme a cabeza o das Pías. Fíxese unha ponte, pero o resto non é unha ponte. Chámase ponte a todo das Pías, o resto foi un recheo. Eso tuvo que ter unha incidencia grandísima, ten que ter unha incidencia grandísima, e non se está actuando para dicir, bueno, pois pues vamos a liberar a parte da ría de Ferrol con arcos, con co que sexa, para que volva a fluir a marea por aí.
1: Sí. De feito, na zona de San Valentín, na zona da Gándara, diante de Poligal e todas as cousas, perdeu casi do orden dun metro de calado. Agora, antes,
0: un metro de calado.
1: Case. Antes había embarcacións que mariscaban por ali a flote, con raño, agora xa non as hai. E calquera se atreveira a mariscar por ali a pé,
0: sí.
1: Porque afundes no fango ali, cuidado para sair.
0: Sí, sí,
1: entón,
0: sí.
1: Claro, fíxose unha proposta dende a autoridade portuaria, o sea, de notoriedad portuaria, distintos colectivos de notoriedad portuaria, para tentar, digamos, que a Ponte das Pías sexa toda sobre columnas.
0: Claro.
1: Toda sobre columnas. Pero non chegou a ningún lado. Aquí outro colaborador do programa, Cesio,
0: sí.
1: Foi un dos, dos grandes promotores tamén desta... desta
0: que argumentación hai contra eso?
1: A verdade, os cartos.
0: Xa.
1: Os cartos. Temos pasta para construir tanques ou gastar en armamento, pero non para quitar...
0: Xa non nos vamos meter no plano estético o que perde Barría, no plano paisaxístico, non? Porque había rincós como, eu que son de por ali, de Santa Lucía, que era unha preciosidade, todos conocíamos o rincón de Santa Lucía. Ben, hoxendía está ocupada por Reganosa. Ben, no plano humano, consecuencias, por exemplo, no marisqueo?
1: Pois no marisqueo, que penso que agora mesmo na encofradía de Barallobre hai 12 mariñeiros traballando a flote. 12.
0: Chegou a haber?
1: 12. Non sei os números exactos, pero máis de 100.
0: Sí, sí, sí, sí. Na pesca?
1: Na pesca, cada vez hai menos barcos pesqueros en Ferrol. Concéntrase máis ben en Coruña, Ares queda algún, pero cada vez menos.
0: Naciches no ano 76?
1: No 76.
0: Eres un chaval.
1: 22 de maio.
0: Eres un chaval.
1: Entonces, un chaval, sí, sí.
0: O que vou contar eu, pois outras persoas que nos estarán escoitando da outra banda ou daqui de Ferrol poden asegurar que era certo así. A Ría de Ferrol era... un encontro permanente de embarcacións.
1: Sí.
0: O que se pescaba, pois, pulpo, choco, calamar, fanecas, maragotas, o que fora. Te ibas na lancha, e detrás da lancha, no ronsal da lancha, viña saltando os golfiños, viñan chantando, que dis que viñan detrás dos calamares. Oxe, eu teño posibilidade, vou pasear por ali, nunca vexo unha embarcación. Están aí ocupando o sitio que ocuparon as lanchas, bueno... Eso acabou. Que vai ser no futuro da Ría, Guillermo?
1: Pois ten que reinventarse. Por lo menos o sector marisqueiro e pesqueiro de agora mesmo non pode seguir. A miña filla non o coñecerá.
0: Non.
1: O que é a tradicional. Hai que reinventarse. Cambiar de especies explotadas, explotar novas especies.
0: Cales se poden explotar?
1: Agora está de moda a ostra xaponesa.
0: Esa que está pegada nos laterais das...
1: Sí. Sí, sí, sí,
0: é comestible.
1: É comestible, pero non de boa calidade, como a ostra que temos aquí, como a ostra plana que temos aquí. Saben de Xapón. Está desplazando o mexillón. Ahora non sei se vos dades conta, pero na ría cada vez hai menos mexillón.
0: Sí.
1: Non só na ría, digamos no norte de Galicia. Cada vez hai menos mexillón. Está sendo reemplazada por ostra. Ostra xa rizada, japonesa. Que non se paga tamén como a ostra de aquí. Pero xa as cofradías teñen que empezar a extraelas, porque hai que buscar o pan no outro lado. Especies novas de peixes que veñen co cambio climático, verá que

0: organizacións, favorecer a integración da xente do marisqueo en outras actividades mariñas e aproveitar o seu coñecemento que teñen. Véxase traballos de vixilancia ambiental, pois toma de controis medioambientais no mar, coidado de reservas mariñas, outras cousas. Digamos que non recolocaron, non alonxalos do mar, pero sí que darlle unha volta ao que estamos.
1: Hai autoridades que debían controlar todo o que está pasando na ría. No futuro, esta degradación vai continuar. Temos resorte suficiente para dicir non, isto non se vai volver a pasar. Non vai ninguén proyectar que dentro da ría se faga recheos, se mete reganosa, se corte as saídas en canaliñas, como te dixo. Temos suficiente poder popular, por decirlo así, para que a nosa ría non se degrade máis.
0: Non, eu penso que non. Eu son un pouco pesimista.
1: Sí.
0: Son un pouco pesimista. Porque date conta que co cambio climático o nivel do mar vai a subir. E ao subir o nivel do mar, vamos ter que construir máis infraestructuras para defendernos, entre comillas, dese aumento do mar. Novos espigóns, novas muros para evitar que a auga chegue a sitios onde antes non chegaba. Entón, esa construcción seguirá. E cando os políticos ponen en riba da mesa, ponen nesa dicotomía de ou postos de traballo ou medio ambiente, estamos decidindo sempre polos postos de traballo. E como estes plans para cuidar a ría, non só a ría, o medio ambiente galego, digamos sí, así. Son plans que teríamos que pensar como os chineses a longo prazo, a máis de 30 anos, para que se vexan efectos, ou cosa 25, 30 anos, non están pola labor.
1: O capital actúa de maneira inmediata con beneficio próximo. Senón non
0: beneficio de 4 anos, da próxima legislatura.
1: Sí.
0: Eso é o tempo que precisa o capital para actuar aquí. En 4 anos non se poden facer cousas de calado.
1: Ben, falas do resto das rías, como están o resto das
0: rías? Igual que a de Ferrol. Igual sí. Que a de Ferrol, sí. A menos construída, sería de muros noia, sabes, pero que están tendo moitísimos problemas coa extracción de berberecho agora, cos temas da salinidade e todas estas cousas. Sí, sí. Estamos todos igual.
1: Xa me dis que futuro...
0: Futuro complicado.
1: Complicado.
0: Futuro complicado.
1: Futuro complicado, adaptación a novas especies, que os teus netos verán unha ría...
0: Distinta a que a conhecimos nós.
1: Distinta
0: a que a conhecimos. Só claro. Que pasar polo ponte das Pías, ti te lembras nas Pías que estaba cheo de embarcacións mariscando?
1: Chea de embarcacións mariscando.
0: Ti podías tirar unha moeda que caía en seco. Esa é a ponte das Pías que caía en seco. En riba. Agora pode haber dúas, tres, catro, cinco, non sei, pouquiñas. Xa cambiou. A ría que coñecín eu, que son dos 76, e a que coñeciches ti, xa non é... É outra cosa totalmente distinta.
1: Non se trata nunca de volver, de poñer o pasado como exemplo, senón adaptarse desde o mundo actual para o mellor, non? Pero hai cuestións que son certas. A ría degradouse dunha maneira tremenda. Algún día vamos a ver a lancha de Mugardos que vai a desembarcar a xente no cantón.
0: No cantón non.
1: No
0: cantón non. Bueno, se non construímos infraestructuras, o mellor dentro de 100 anos ou 200 anos, temos unha praia no cantón ali, ¿sabes?
1: Non che parece a ti que sería unha medida moi moi positiva desde o punto de vista medioambiental que volveren a circular as lanchas sin romanticismos, senón simplemente como medida eficaz que nos deixaran ahora que están botando abaixo a muralla, oye, pues que nos deixaran desembarcar aí no cantón.
0: Sí, no cantón, estaría ben. Sería bonito. Nostálxicamente falando, e medioambientalmente falando, podíamos aforrar uns cantos transportes de coche e autobús pola carretera. Sí, sí.
1: Claro, imagínate, onde vas? Paperlí, onde colles sí. Pues mira, collo aquí no cantón, en Fontelonga.
0: Sí. ¿Eh? Pero terían que tener unha periodicidade cada media hora ou cada hora. Sí, sabes, sí, senón, sí, é complicado. Sí, sí. Pero sí, sí,
1: e non
0: sí.
1: Vamos falar das motos acuáticas porque eso xa é unha cuestión personal.
0: eso xa non é o único.
1: E non sei se Rafa, un amante da Malata, ten algunha pregunta para facerlle a Guillermo.
2: A ver, un dos afixeches, non? Eu quero volver ir bañarme en Copacabana.
0: O tes complicado. Podes facelo, Podes sí. Facelo, pero
2: como antes
0: xa non vai a ser posible. Xa non vai a ser posible.
1: Celia.
3: Nada, non tes unha mensaxe positiva sobre o futuro.
0: Que temos depuración xa na ría de Ferrol, xa eso xa é unha mensaxe positiva. E que bueno, sei que hai cousas que están facendo dende algún organismo público para, por exemplo,

0: retirar algunha infraestructura da ría Ferrol.
1: Sí.
0: Pequenas, por agora pequenas, pero é un primeiro paso. Bueno. É un primeiro paso.
1: Está dicindo Pepa que xa acabamos, pero quédanos unha pregunta por facer. Movimiento de lodos.
0: De lodos.
1: Sí. Positivo, negativo, hai unha formulación, unha fórmula científica para decir vamos a levantar os lodos da Malata, por exemplo.
0: Depende do lodo. Hai que mirar se están moi contaminados. Se están moi contaminados, non movelos, porque se os moves, os tens que levar un xestor de residuos perigosos á terra, eso é unha millonada, literalmente falando, unha millonada. Se non están contaminados, sí que podemos quitalos. Podemos quitalos.
1: Guillermo Díaz Agras, xefe da Estación de Bioloxía Mariña da Na Graña, como sempre, un prazer.
0: Un prazer e moitísimas grazas por convidarme.
1: Porque aprendese moito escoitándote.
0: Eu paso pipa con vos aquí. Eu estou aquí como na casa. Eu encantado de vir aquí.
1: Pronto terás que vir por aquí e, bueno, explicarnos todos estes cambios que se están facendo. Porque...
0: Pero falamos de algo positivo.
2: Sí, sí.
0: Podemos falar de cousas positivas, de novas especies e cousas relacionadas coas especies, datos curiosos das especies.
1: Non van ser fluorescentes, non?
0: Como?
1: Non van ser fluorescentes.
0: Ai, algunha pode ser. Algunha sí. Pode ser, eh? Que non, sí. Non é malo que se sean fluorescentes.
1: Moitísimas gracias, Guillermo.
0: Gracias a ti.
1: Guillermo Díaz Agras. Pois pues nada, unha tarde no muiño, unha tarde non a nada, vou a toda prisa porque me está dicindo Pepa que queda un minuto. Gracias á xente que fixo posible esta muiñada número 273. Gracias a Pepa no control técnico, obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos. César Pita, nome da Asociación Sociocultural Muiño do Vento. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Vémonos, non nos vemos. Escoitámonos pa semana que ven. Ata logo con Melina Mercuri, Lemetech.

Muy buenas tardes, estamos en otra tarde de sábado aquí en esta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volvo a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai máis, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nós?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade é que moi ben.
1: Hoxe non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Así. Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, sí. Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a os de récord, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sebane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sinto.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis? O talentiño un concurso ou é outra cousa? Ou aprendedes co talentiño?
3: Pois... Para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... Non sei.
1: Paula, ti, que a estás ver, aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. E ademais, é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar un mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezaste en isto, Martiña? Por que empezaste en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixéronme a academia que iban, e os meus pais apuntáronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Se dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso? No. Te axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben. Aprendes cousas de ti mesma, ademais da técnica?
3: Sí.
2: Por eso.
3: Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe pa vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres, Joaquín, facer algún outro.
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo que, bueno, pois estivo de xurado, non? Decía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí,
1: pode ser.
3: Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, sí. En xeral, toda a miña escola, pois, axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben, pois personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
3: Sí.
2: ¿No? Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que, bueno, xo decían outro día na tele, cando fuchedes a Televisión de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois, pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
1: Trataronte maravillosamente, sí. Non tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi, moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño,
1: sí,
0: non?
1: Uh-huh.
0: Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, mentres, a ver, na época de exámenes non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Felispins atraca, sí.
0: Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: Bloqueada. Non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a catro, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, eu Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves cocheles e metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse, pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: E senón desde Alemania aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, ¿eh? O sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Eixo Atlántico, non?
1: O Eixo Atlántico, sí. Sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Así, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como é iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas e despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nisto da música?
1: Pois empecei tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis.
1: Sí, sí.
2: Bueno, me encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei...
2: Alguén na túa familia toca algún instrumento?
1: Ou non.
2: Ten algo que ver con música?
1: Non, a ver, o meu pai sé que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matamoros.
2: Miguel Nieto, claro. Claro. De algún sitio ven, ves estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades?
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Que esa pregunta que é a máis difícil que me podías dicir, pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual ao outro, non? É dicir, eso é moi importante, e é a parte máis difícil. Ao final, sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón, a verdad que é moi difícil. Ser xurado, para min, é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado. Así que xa queda aquí listo, Xa queda xa planteado.
0: Entón, que facemos? Buscamos algún dos gañadores do ano pasado? O que facemos?
3: Pois, a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí. Pero bueno, de verdad que este
0: a ver,
3: ano...
0: Aquí dos que estades. Está Jacobo, está Martina... Está Paula, algún quere ocupar o sitio de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que...

0: nos comentarios.
1: O sea que son tus cómplices, Joaquín. Eles son tus cómplices.
2: A ver, é que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que é o que estaba contando ahora Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
3: a Sofía.
2: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do Talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos algo especial no Talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, ou fui Sofía?
3: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no Novo Talentiño 2026, ela? Claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
2: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chamase. Dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén.
0: E contactou con vos para...
2: E contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis... Non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, y no sé cómo se pudo lucir a lo bestia también, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento, pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que xa nos ensaios, estaba con unha botella de agua, que eu me acerquei a xunto dela e dixen...
2: Un bidón,
0: mellor dito. Sí.
3: Un bidón.
0: Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, puf, la garganta non está moi allá. E dixen, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensaiaron na casa, ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai Sofía a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal... Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total, pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo que
0: chegamos,
2: levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, eu daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiño, os catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destíe máis Sofía abaixo ao público,
4: público.
3: Sí.
0: A falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta, e lles preguntas ás cookies, que tal estáis, ou algo así,
3: como estáis, sí, como...
0: e que che dixeron?
3: Ben,
0: recordas?
3: Estou ben, nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada,
3: No, logo había un que dicía normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías
1: sí,
0: falar.
1: O que sí hai é moito traballo detrás, o que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio, ademais que
1: no, moito traballo.
2: No, o colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá todas as navidades, levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
1: É dicir, detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir persoas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, é crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final eso servirá de moito na súa vida.
1: É unha forma de crear un mundo mellor, Sí, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo voso esforzo tamén,
2: Nada, grazas.
1: Moitas gracias polo voso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
4: Se podo vir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de...
3: Outra, as que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque, por exemplo, as regueifeiras, noutro programa que estaban aquí, decían, imos ir, pero imos ir 25 regueifeiras. Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois eu as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar en un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
5: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracado.
0: Como vedes?
6: Es un atracado.
5: Eu ben.
4: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo, selo, danza lírica.
4: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha muñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio, está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Nos están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron... Bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron podedes superar os vosos talentos presentándoos... Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente... pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño, así que bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
4: Gracias a vos.
1: E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? E non deixedes de ser así. Vale?
4: Gracias.
1: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Pois imos despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispín 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: Son as 5:05.
1: En Ferrol Vello e Curuseiras. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sin que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:22.
2: No barrio de Esteiro.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Ha, ha, ha.

0: Son as 5:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:54 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

el presente, el ahora. Soy mañana.

0: Radio Filmspin.
1: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
2: Son as 7:27.
3: No barrio da Madalena.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Urceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez. ¡Óndate!

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 8:25.
1: Nas praias de Ferrol.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 8:56.
1: No barrio de Caranza.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 9:13.
2: No barrio de Ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas.

Directo de los frailes Caracas presente. Coach Au.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:52.
2: Nas praias de Ferrol.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Off Mental. A Carave da Música na Carave da Radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: E os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén é de autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, non?

Muy bien, pues vamos a iniciar o nuestro último apartado, ese apartado que ya llamamos cuate mayúscula, porque ate de teima, ate de tenacidade, de teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Oxe queremos rematar falando da inteligencia artificial que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de inteligencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da inteligencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade de outras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, sino que tamén tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "a síndrome de Down cambia o que sintes por min" ou "sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min". A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da inteligencia artificial na creación de contido.

Gústanos acabar o noso programa con esta canción de Bob Marley e a súa alma rebelde. E por eso o noso último apartado fala sempre de algunha situación que queremos denunciar.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López. Tardes. Sara Buenas Bustabat. Tardes. Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña hoxe e participante tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Medianoite e 12 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: É medianoite e 47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. E a 1:06.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Un minuto de juego. Acaba de 4.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: E, a unha e 29 minutos.
1: No Estadio da Malata.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.